0: antagligen.
1: Yep, då är vi på lufta igen. Och det var alltså Dropkick Murphys med The Dirty Glass. Och du har hört co-vokalister då, Stephanie Doherty, Doherty eller Doherty med GH. Ja.
0: Ja, men ingen som vet Camuelan.
1: Mm, det är ett gott poäng.
0: Ja. Jag har varit full och då vet jag inte någon där. Jag brukar säga till mig själv. Det är inte farlig.
1: Ja.
0: Vi ska vi ta in Jan Jan nu?
1: Ja, nu har jag varit med det, men vi kan ju...
0: Ja, men vi må, för nu ska nu ha lite promotion både för sig själv och vi ska ju pröva. För vi ska ju ha konsert nästa fredag den 16 oktober. Blir det?
2: Mm. Ja.
0: Ja, för det är 7 dagar till nästa gång, nästa fredag. Ja. Jo, 6.
1: Fredag till fredag är syv, Per.
0: Ja, fredag är syv. Sakt och regn, men det är i hvert fall fredag nästa uke, den 16 oktober.
2: Mm.
0: Då ska ni ha en på storscenen på Kulturfabriken. Och då, Jan, då har du hela spektret egentligen. Det med, med det du har drivit med.
2: Ja, faktiskt nästan i varje fall så att att jag startar Shotgun Riders i varje fall i 1980.
0: Så vad spör du först? Ja. Vad drev du på med för du startade Shotgun Riders?
2: Nej, då var det hållt jag i Kristiansund så var det ju den mjöd då.
0: Ja, det var jag.
2: Ja, och så var jag någon drev jag lite med någon visesång och lite sån spilt lite Neil Young alene och sånt.
0: House of Rising Sun och sånt.
2: Ja, det också. Ja. Men jag startade då Shotgun Riders i 1981 då.
0: Var det som klubb 7 möte eller?
2: Det var ja, jag jobbade på klubb 7 och träffade och då självklart plante musiker hela tiden och så. Så var det väl Björg Eriksson som var bookingagent på klubb 7 som hörte mig spela en gång och så sa åt det, du, det är så bra så jag bokade en jobb där på klubb 7. Mm.